pe ni toto ni a fe wa ni alaafia nigba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ise dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeje le logbon ese iketa din logun oni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo Olorun ki tun lo sinu ese o ni eni ti abi nipa ti Olorun ki deshe ko si le deshe nitori